namasu bo. Injiti mane kwa jisute. Gachilo linsu mo gwa tibima sisi fumanganga. Namasu bo. Aba ni koma ni putini. Aba ma pima ni shitini nga. Amunye aba ma pima dema.